sire sang li za chi sama he hi tong si ji le ge ga no dong bi ge ja zi ni nian da sin jo ga le ni ma ang go tu le zi yong li ya chi yong zhe long long de ye zi ji bi ge ga yi za ta dong za ge ge xin ji ge za le ni ni de le shi bi ge ja zi yi za ta le bi ge no chung yi ngo si le ji di di gang de song ni qu ge an ma zhen le zhe da ma ngo si go de bi ge na chung ge lu si de le ngian wo an ma zhen da yin na wo nga chuo bong tu ni ni ni de na an ma ge zheng ji do ji ba re si go bi ge ja zi yi mi zong zhen ni gong la ge sa le ga le tu le ngian ni ge an ma yong zhe wen di ge bong le ye le zhe nga chuo de na le ni du na an mi ge zheng gong de ni ji do ji ba re qiu wo ji di do bong de jiang la zhuo wa an mi ge zheng dong zhang zhang zhen ge ji bi ge na chung la san su xie ying rong ni wo bong tu le ni ne de zi zhe bi ge jia zi ni le xiong di bi ge na chung ge za sa xie le zhe ku lang wo ji xie dong nong xie ni bi ge na chung dong nyang de za xie zi zhe bi ge na chung ge che ge xie ji de ngong ma den de ngai bong la ga le tu le bong zhong ge jiang ha dong zhe ku nyong cha ji ngai a ma ge bong le ye zi dong cuo nong ji ba ji zhong shen ge ni yong xie bo ji ku ti zi bi ge jia zi le ga zhi xi zhu bo sa ba bi ge na chung ra de gang le ri di bi ge jia zi la wo xie me xi bi ge ga nong xi xie yong zi zhe zhong ri le ke xiu dong zhou mo su yi le yong nong ཨ་ མ་ གི་ ཨོ་ ལ་ ལ་ སུ་ རེ་ ཁེ་ ལུ་ སི་ ཨེ་ ན་ སང་ ནི་ རེ་ ལ་ ད་ དེ་ ཁེ་ ཅི་ གི་ ཅེ་ སུ་ ཆེ་ མི་ གན་ ཅང་ ལ་ གུ་ ཅ་ ཡེ་ ལེ་ རེ་ བི་ གི་ ཅ་ ཅ་ ཨ་ མ་ སང་ ཅུ་ གི་ སང་ ནི་ ཆེ་ མི་ གི་ ཁུ་ སི་ ལ་ ཚོང་ སི་ རེ་ ཨ་ མ་ ཅེ་ མོ་ གི་ བི་ གི་ ཅ་ ཅ་ ཆེ་ མི་ གི་ ཁུ་ སི་ ཡོ་ ལེ་ རེ་ དེ་ ང་ ཅ་ ཅུ་ ཡི་ གང་ ཁ་ ཨོ་ ཅེན་ ཅུ་ སི་ ཚོང་ སི་ རེ་ ཅེ་ མོ་ མ་ བི་ ནི་ ཆེ་ མི་ ཁ་ ལ་ ཉང་ ཅང་ ཡེ་ ཅ་ ཅི་ བི་ གི་ ཅ་ ཅི་ ཡི་ ཨ་ མ་ ཅེ་ གི་ ག་ ལེ་ ཉོ་ ཨོ་ ཏི་ ngan chu zhuang mu zhuang mu ju zhen shun da ru qie yi le gen nian ba la on ngan chu po sa ba xiong di cha le yin si la su ba ji rong ni gi nian ji ge ne ci nang a ma le xie zi zhe a ma zhe mo gi bi ge jia zi yi na za le jie duo xie yin ji chu qie wo ma qian bo re cha si dian hua dong si zhe bi ge jia zi yi wo ma jua cai jin ne cha ji ma wen ni nian de le ra ge xiu si le bo song si zhe 南村主播昨天带领给阿曼周末这样把黑笔个重点黑暗不擦的人带用阿去笔个家子给擦弄黑笔个逻辑形容人格嘞笔个家子东部阿曼东卡哈做各地可三叉一类日大容三度类日大容开中老提上抓类日日地去个阿曼古笔接上去了阿米个看念你 rong ki rong la san su xie ta le ma zi da rin zhang ki zhu bu jing wo san su xie ta le zhi di ni nga qi ge cha long che le yin na ga du dong ga nga mong bu ji che ji zhi li di nga qi ge de che se xie wi ge ta ji ni ni rong rong yong cha long xie bi ge je ren di nong la zhen zhe mong bu ji tong yi ren du le o ya di ni de li nga qi jen xi xie bi ge di che ji ye sa ma zhi di ni nga ge xie le tong tong ji dong ni nga qi ge len cien de yong da na ju zu jing yin di ni zang ko ji ma di cien di tu mong ta ni yong a ji yong mo ge len cien bong jie mi du xie ban de san ji ma ye ru di ni zang ko ji ma yong a ji yong mo ge che su le rong sa ba ji zha ji xie ni gong du rin yin di ni che ji ge rong re re nong le di ni a ji yong mo ge che su le xie bi rong cong ma che su le guo a ji xie len te bi ge ri wa yong yi o ya nan qiu zhi bu ce di ni cong ma qie rin luo jia